gayon sa man ko. Karon pa ko ni Bati og balik og ingon ani. Giving on na lang hinuon ko ni Rolly. Sakto ka akong desisyon nga nisagot ko nga makik-date ni Francis.